0: Astumku vavi.
1: Simi bokele ulu hamarotane lenta sate matausele hoe faluza tivirisi yeto tuliara. De aku na imze chimandea zemze musareke zaisa de kumatelo tivirisi tuko zaisa na satia. Kereti hamunu ulu malaki amzoftoni na ngizo ndinde fazai pamaru tsako na ngito. Aku avilimura chileta. Le ulu mzeke simi bokele sate ansano matausele virisi. Zaisa ni matunga na taraiko kumatelo ni virisi tuti vahoga. Madagascar ndinde fa atu yan simon tuliara musare.